nga dun fo nga ciamina dun dun bi far même même li nga mu ñe boyo bi ko tan nakati